0: Echenwo. Fago no wanting kane wo lako no pro 1xbet so. Use promo code APPR na fa wo bonus no chebi. 1xbet. Ye diago no mutin jimbain. Gambling wenye true. Inti chan washe yemu. Enyema wana wendi mfye dumwache. Gaming Commission of Ghana. Ajin kratwe yatum.
1: Peace FM.
2: Tune it in. Turn it up.
1: Peace FM.
2: And rip off the knobs.
3: Ariye Ghana this year ye mama kwa babiem ye ntwa bosum kase po na ye nkɔ enkɔfo amaaso na Ukraine ene Russia eya ama mienu a ɔmɔbɔ hye ɔmɔbɛn na every cement me wase yi ni ti wa ama mienu ntam ABC ne enya de timi adwo o emfinhya be ye nan num nsia kura ni yakire ni o e de debia work de bia work wa kwa ABC ne na ade ba chi meme ne da ma ne ko sɛ da ba betu ye yi ena adesha wa rashi ya buwa maniye se onsori ya anopano na chese husi kumo ewe wim na babia wano wafango ewe mosko ewe rashi ya nu wuhuni se topo ebia kwa kwa tohono mwa enye dima kumu akasa ama honu mnye na ashi ya ma husi ya kumo ene nam rashi ya mwanche so sano no hishu ya buwono na chese ye drone sa efi Ukraine ena chese ababe toto etuo edia gu mosko hono mrefinery hono mwa ene ija kwa kwa tomwe na wabuwa maniye se nipensi ya ena chese wepre pra anu wa demu pa miyo nusu suwa fumua watu wa nananom ewo ensiedo na hudu wa ni chile muu Moscow region hono mwa wangavna eni Andre Vorobev wanubwa mani ena uwe chile musei ahoma achibile mna muu hono mwote se etuo tuto saa eni abambafone suswari yedu wa mutuo APM wantino muhuni se etuo ni ya tuto wano efriwiemu ena esani gufomu ena ni ya maranti ya nusu sani etuo di guriemu ekwe uye chile na drones 249 etimi ate efri wiem a abebe gu fom na ne yesate ne se drone no efri wiem beto fom pe babia beto no na eno so ato na akasa eno nti efri ahodua drones bi ko to omu nyina no edodo na ase warehouse bi wonpotem ho no mu a ankronkro bi dia ebi ko to warehouse yi mu ene warehouse na se ena oil refinery ho no so no drones mi begu ho no mu a oil refinery no so eja to mu ane ase nti ene airport mi no ya hyese ma wiem hyen entu Ubiano, enkosuna wonsi baby usi, nampin fonye nshiche yepa, enfa mwa ukwantufonu wonfyo hundi se, play bi unko viemu, na drone bi unko unko kano, na enosusuno enko unko fa asem, enfa emba. Na ansana Russia fobe bwaman yeyi, na Ukraine fosu kwa edi kanyi di amani bubi abe tumso. Sa operation medi kanyi biwa Kiev, asa yebi ewo sumi regions ho, na sa operation medi kanyi enu nipa enson, eno mu bwaman ye, so mujidi, se omofu moto na nanomu wense du enono, emoframi yunu ena ewomu wo. Na Russia ni Ukraine, free center kwa unity no. Eni ya oma kwa sese ya kwa ya sese ya na ya che. Eni sese no, ento kwa no, njini, tumpon. Enti ya hwe, baby ya wono, lorry station, nipa bako pa befaka, nase trainer, nede to pa ya beto hono mo, na ashe. Enti ya hwe, baby ya wono wafangwa, nede to pa ya beto hono, na ashe. Enti omu susu se anjwe, asha asese na, omu se ama imi yonu weja padi yonu, eni ya enche. Airport akese wa ama imi yonu susu no, to pa ya besha asya koko. Na akwa akwa sayemi yama. Na governor, nekasi yemu no, ena uchiri musei. Maameba akwa
1: uchiri musei. Peace FM.
3: Wanyini, ni finishi yano, ekwe ni mungu. Watiaburonsen ya tuwasu miyensemu. Drone yibu kukutuo muwe, dima kumu. Nipo yunume waburonsen mungu nana tuwa nana mwansi yado. Abiriwe yi, onusu kahon. Mwaframi yunusu kahon mungu nana tuwa nana mwansi yado. Nti wabama niye chiri musei ne. Omusu pe buwabu wa mungu. Na omweti mide sheshe yepo yugu aponusu yubeti miyabuwa. Na chese omuma yemu no, yubeti miye edi abo omadishi ya hubayin. Edi ntino mo sandi ya tujua se na Ukraine sebi na nusu wa sune jari ye na wafa asara afu wa mao kuwa nubim nuwa di drones ni beba ene Russian force wa musu wa drones ni bipa ito musu babe buwabu wa drones na no ito drone ba na misumi drone na ba ibe